0: from Malanga Hakeni. Ye yongo toketa e ua e tolu a e siasi. Toketa huivai, toketa frasino, toketa ye tohitapu. Toketa huivai ko menaite, toketa frasino ko ela, frauka. Toketa e tohitapu, e ki motua ko siona matahau farevai. Ye pemo e kaumaa i he tohitapu, Ikilui pope, efkaulo petkavariku, sione manu. Teki ukaua uiai. Lahi e kahingahi mala e nai ai, ai kainga koi ni fefkau. Pai ei pamoe kau fefkau, na naulanga hake pia mesias koi ni. E tangata ko kise havea. E tupua ke ehi a tū kino heni. Sami wera vaya, mala mala vaya, sene pasim vaya, wai sere tu akoi, vriam tu akoi, vriam halai fonua, iklif pope, siope pope, lope te kavariku, sione manu, vriam lo farevai, ke yo farevai, toko taha pene e wha alotu hen ko olani tōtu pō. Nau whai whikau. Mohai fua ai ka... Anu e kwha kau kau he mea ke. Ka koe mea ene tōnke ulau eni. Ko whaka osia tēne e ulau. E kau taku ngā au e ia, ko risatina e pure ia he wha anoo. Ko e ki pule ia he tawhak tanu hala. Ko e toko lahi, toko lahi. Ka lau ka Tilu, ka Naomi, ka lau ka Fatai. Pue lau toi whasaa pate. Ko nai. Hawa reta ko e hunga e utala no he, au naulanga i fuakau, ko e fuakau tu. O kuhanga he ngai tau kei ko ni, me ngai poto i ngau e ko ni, o langa hala fau ki tani, i he tau wangi au tupu ko ni, wangi au ko ni. Ko ha whahinga, nā nau heka i he kapakau, o i ikare, o awe ka shiowa. Koe koe ka siasi toko lahi ino no kautu funga. Ko mea to amasaya, tautaitaki moa, ko hala havea reta. Kaupe fumo ko rini se auai. Koe muri ki tonga. Koe muri ki tonga. Koe sola. Koe vulangi, koe au nofo. Koe nofo hili. Koe muri ki tonga, koe kakai o ku i kai ke ia anau kākunga ke whonua ko ia, pia moe mea ko ia. Ka ku iai ne totonu whakai o tua. Iai ne totonu ke whonua. Ne totonu ke whonua ko mea koe tuku hau. Ko ne totonu ke he o tua ko mea koe tauhi lotu. Ainu tau sioi hi ahakoinu. Tā noi e wholawhola, nau whakapuna ki he tōwha. Kau hiki ne iwi lahi ai. Kau hiki ne maumawhai ai. Ne whakapuna a harafo ou ki he tōwha. Ko e tautu ko ni, ko mau kieki atu, mo kolokola tu, ko mau tautu hanga tonu. He ne whai hono whiriohi. He ne whai e keritakai, ne faita fetu piai. Tako maanu ala fo'o ki taniti. Tau muri pe to kitonga. Tau muri pe kitonga ka tau kei mafaifai e tau toonga nanga maheni. Iaha aho. Tau kei whakamana tua ho tau, ho tau konga niwe. O ikai ke to, pa ikai whaka ikai, pa ikai ke osi. A tau whaafitai. Mō ne lau e motu ahiwa pālango e, e māmani ko ni o kwe kata wapi. Te tau to hiki be. Te tau to e kum whanua be. Ka ko teu teu e whanua ko ia ko pau ke whakamā oni e, e mo ui ia. Ko pau ke makafu kafu koe, ko pau ke alu koe ko kaunga api. Ko pau ke whoritakai e koe a ngai kolo. Ko pau ke whotu e koe a siasi. Ka tau te whakaukau ke ha tau hiki fo ou. Tau whakaukau ke hiki i tāniti. Ka tau pore ibe. A ke tau hilotu, lolotonga u tau whai. Ke tau pore iaki, a eiko si sukaraisi. O wharaha ki kātoa ngā, o wharaha ki siasi, a tau wangi. Ke tau kum whanua u whai, ke tau whai vege i tāniti. Amen.
1: Ano te au e ngahi sā me mō mawawa ke o toa e ngahi whanua katoa pē tau hea seha wāke e whia whia. Hū ki ono au mo e kai kaila. E ke mōilo mō ka se owa pē koe o toa koe nane ngāho ki tau a pēko ki tau a o go ona. I o koe ka kai a ana koe sipi o ngne whawhanga. Mō hū hono ngahi matapā he whawhita i hū hono ngahi loto a mano hiwa i o mō sani pē ia. O mālo ki hono hua whae kulele e si hoa wau tae ngata ni alo whae bea tū māwa ni fuaka wāke he tau tangata mo i tau tangata. O lele e si sukalai si hono whae mā te uka mata mi hono hiwa e wahe vesi tolongo fulu mā ni mā. E a fori e si su e ngahe koloma e ngahe viri si hone whae yako e nao ngahe whae lotu mo ni malanga aki ai ko sperio e pulea ngā. Ani ngō pe koe hāhā langa mahaki pia mā mahaki nā ne whamo ui ia. He ne siu ke ngai fuka ka ina e langa hono whatu i he ofu ke atiki nao tolu. He lana o nofo ang o sia matuku hao sia. O ange kwa whanga sipita ha nao tau hi. Petok pehe e ia ki he ne kawa ko. Ko lahi ai ta u ko motu u ka ku kaunga ta maki ai kau ngā ue. Ko ia kou kore ke ike uka ana ai ta u ke ne kou na atu mua kau ngā ue ke utu e ne ta u. Koe wahe hongo fulu, ka mātau me hono ulaki oi ko ngā apea ne uiangi ai kau hongo fulu mā wāo e ne kau ako. O ne tuka te ki nao tōu ke whai te riha ke ngai whai ke he. Ke ui ke nao ka pūs ki nao tōlu mo ne anga e mawhai ke whai tō e whai ngā langa mahaki o tō pē mo e maha mahaki. Ya koe ni a hingoa oi kau hongo fulu mā ua apostolo koe ulaki ko Simone. Ene whahingo ko pita mo ante luko hono te hina ko se misi ko e foho se e peti mo sione. Ko hono te hina ko Filipe mo Bartolomeu ko Tomasi mo Matiu ko e tāna tu kau. Ko se misi ko e foho ali fiusi mo le piusi. Ko Simone e kau taha ma mahi whanua pa mo si utasi iskari o te ai a whongina ni lava kia si su. Ko kau hongo fulu maua ni na e whekau ate si su ne nai nai kia te kinau tolo pehe. O te mō wafe ia hala o alu ke Sentarepa, o te mō hū ke ala kolo Samaria. Ka mō o mua ke whansip kua mōle i hako i Seripa, i ho mō o mō whanongonongo pē kua ofia pleanga o hevani. A mō whaito o maha ki mō fotu o e pekia, mō whamā ki ria, mō i kapusi te volo. O mō māu taito tong pē o mō atu taito tong o ua te mō tokona ki hapanga kula. Ke whapona iho mauna opea nā moe siriwa i ka i ka umaa mea te puha pāra kapa oua nā kumi. Kumini haka toho ke hala pe tangi ke ua e sote pe su pe nā moa toko toko oua. Seu ke ilonga ha tau ngā ue tau ke ne mau hono tau hi. Pe ka mōka au ke kolo pe virisi eke. Ke kohai a tau tau ke omi, ke mou alu ke ai, pa mou nofu ai peka oa ke mou hiki a potu kehe, pa e ho mou hu ke ngai whare tāpa ki ia. E ka pau tau moni e whare o ko toka ki ai ho mou tāpua ki peka pau kui kai tau peka ho mou tāpua ki e whok mai. E loa e kai tene tāri ki mou tolu pe mau ho mou ahirea peka uka hū mai me whare ko ia peko e kolo mou tūtū i hono e fū me o mou wae ko au e ko utalātu e kā tango fua e aho whamau. Ai whanua so tō mā mō komala i he kolo ko ia wakai o kou. Tuku atu ki mau tōu ke mau hangi e koe whangasipi he loto loto ngai whakau lofi. Koe ke mau whakapoto poto hangi e koe ngata. Ia wāle i he kou vi o hangi e koe halupe. Ka mau lama lama te lia e kakai e te nau whakailo ki mau tōu ke ngai whakamā wanga. E te nau haha ki mau tōu lio nau ngai whailotu i o e awa ki mau tōu ke ngai kou wana. E ngāhi tu iko wiko au ke ai a whamatala ka tiki nā tō si upe a mwai kau sentai re. E ka mou ka whaelo ki motol o, nāu whaelo ki motol o te motu loto mou a pewhewhe ha mou tāri. Ike a mea te mou le ake, at ka tiki motol u he taimpe ko ia ha mea ke mou le ake. E kui kai ko ki motol u e le aka ko e lau maria o mou tamai. E rea ia tiki motol o, bai whaelo he tau ke te hono te hinako wiki tau matei. E koe tamai e ne whānau, be tu e whānau ke whānau, he nau mātua o tā matei ki nau tōl. Ba te mou hoko koe whi ene kina he kakai ko tō be ko hiko ku hingoa. Ka ko ia tene ki tako au ke iku anga, koe tō taha ko ia e mou ui. Pe ka nau ka whatanga ki mou tōlu e kolo koe mou, hola ke kolo koe. E ko au e ko talātu e teike mou o sike ngahi kolo, seu sare mā ko hau e whanau tamā tangata. Talai hai. Ok mahiri e tamako i he whai ako ma e pōpula i he nei ki mālo pe o ka pau. E whai ke tamako te tau mo ene whai ako mo e pōpula o te tau mo ene e ki. Pe ka pau kona o hingoa pau si a e tangata e ke ko peri spupe honoa hono kau nofo a ngā. A whetai pe te whawhetai ho tau lau Māori e koe hala Māori e ensentai ne o Moritoni. A whetai koe tama Māori e pēr si su ia. Tamo e awhia o tua mafmafi. Tamo e ne awhia o koe hawa o tonga. Tamo e tāhine kuini kui naraspau. We tapo e ho weiki o e whonua. Alo koe mea mai pē. E tala noa o te tau pē i tonga ni ka umaha e kolo pē. Koe tama Māori e pēr si su iu koe pē. Koe hana e hau moe meri no. Lau mua e toi tau pūne kai ke hau ia moe meri no. Na e hau ia ke pē. Nā e hau ia mō here tā e whakabawaha ha tangata ki hene tamaia whewhine ki hene whaia tāine ki whaia o no use pāni tīn. A whetai o mā tau lau Māori e kua iwa mea e whakaloto lahi mai koe tama Māori e bea si su ia. Ke mea mai pe koe ki sāme mawawa ki o tua ngai whanua kotoa pē tau ia si o wāki a whewhia. Kukono au mō e kai kaila kukwinga koe tā noa pēna ki a si su. A whetai o tau lau Māori e ko ke mea i koa kui aha taimbehe i māmani pe nai i aha taimbehe pe kui e koa taimbehe ke a. I mawawa e whonua ko toa be tonga pe mo fisi katoa e whonua. Koi kai kawaha whonua o kui kai koe o tua e koe ni koe tama ke he ia. Koe tama e whasame ai ke kau e whonua ko toa be. Nea mo ui ko toa be ka ke mea i koa e whasame kui kai ke tui o tua e whonua ko toa be. Tala mahe o tua koe palani ia, koe tamua ia, koe te u ia ke ha, ke mamawa e whanua kotoa pe, pa wikai koa pe e koa whamalo hi, mamawa me i loto. Mamawa me i loto, manatui koe mamawa koe ia, kai koa whanawhana, manatui koe whai me i loto, kai whai me i loto me i awhi, kai lawa, awhi tai koe palani ia e o tua. Au kai ke whai tā e uhinga, au whai whai tā poe kulele ia si owa. Tā ngātā e ne alo whāu, tū mau e ne fuakawa. Au kai kai ke kōwi a e o tua tā mo ia kulele ia si owa. Koe o tua ko ia, koe ne o whāu, tā ngātā. Koe o tua ko ia, koe o tua tau hire a ia. Ka mana tui ka pai hau hawa tā e ne rea koe māni o ni ia. Koe o tua e nei tau hi fuakawa koe mo te vita, a king te vita. Anga hala pea king te vita e pa mo Solomon e pa mo ono hako tau ko vina ni te pea e o tua e koe ke makatunga ia ki taua. Koe o tua i au kulelei, koe o tua i au kwhātui, koe o tua i au kuofa. Whawhetai o tau lau Māori e, Manatui, ai whanonga mai ai ko speri koe aho ni, pau tala mai, mai ne sio ke ngai fuka kai langa o no whatu he ofuka te kinau tolu. O kamata maupe me he ofa, pake tokanga maupe u kui kai koho ofa, pako u kua ofa, pako u kua ofa o fine pe ko wai fi mo fe o fa ki ko o fa ta mai ki he alo o fa e alo ki he ta mai a fe ta e o ta la mali e wange pe fu ko la o fa ko ia a e po solo ko paula se ko te tu e kai la ma he mate pe ko mo wi pe ko ka o angelo pe ko a puli pe ko ngai mea lo to ngai ngai mea ka o ko mai pe ko e ngai malo hi pe ko e malo nga lolo to pe a mea e tai na tu la e kai te lau lawa ke matu i ki tau tōl e ofa atua kuia kraisi suko tau e kiko lau mea a po solo ke ke whamatala a tātā pe ke ofa e otua ke te koe pe a mo au kau pau pe ke lawe mai ia ke ua lawe kia e ko matunga e ofa koe ka kai ki tau tōlu ia, koe kai ki tau ofa, koe kai koe makatunga e tānoa ofa e toi tāpū, koe ofa e tamai ki he alo, ofa e alo ki he tamai, kua tūtūni he o tua ahono alo, o kua ofa ki ai, haere mai ko pe kia. Haere mai ko pe kia masi, kai ke he, he nai ofa pe hea o tua ki mamani, koe nai ne fua ki hono alo tof pe taha, koe tānoa ofa, koe tānoa e ki he o tua. He kulele ia si hova tai ngata ne alo fa ba kwe mea mai pe e ala fa matalai he kutawanga ki ai ko hia ku tō lalo o aluha ke ai to tongi ko ia o e lolo pe a kutō lalo a ekonomi ka uta mai si su ia ai langa ona fatu he of ka le gina o tō lu ikuna ongo sia matuha o sia hange ko whanga sipi tai ana o tauhi o fie mau ke ia ha tauhi Whetai o tau lau maari e manatū koe tau tātā noa koe ni ke otua koe ni. Koe otu kua koe ia e tau tamai, koe otua koe ia e tu inga ngahi tu i, koe otua koe ia e tau hilelei. E koe ni ia, whi mao pe tau hui ia. He mao pe e tau hui e kai whawhetai o tau lau maari e. Koe ia koe tau hui e nai haere mai e tau anoa ua tolu koe ri. Koe mea mai koe ngā au e koe ni. E deo koe ngā oe lai mohoni. Koe mea mai piko kutoko si e ka wako, pe asinga e mo ki ka wako ia. Ne lea whakalele i pe taria e ni mei tō ka asinga mai toko si e ki ka wako, koe mea mai. Pe a koe whamatala e o koe ke pe mai e whamatala mai. E ha e ngā oe utala mai pe e whamawa ki mauto. E whehi ane kina ki mauto. Malo mua e whakaloto lai si isu. Pa whawhetai, e whakailo he tau ke te hono te hina, ke uia ke tā mate, ko ta mai a ne whanau, pe tu e whanau ke nau mātua o tā mate ki nau tō. Pei a ne kina ki mau tō, he kakai ko tō pe ko uia ko kui ngoa. A whetai o tau lau maari e maratu, ta whamatala e lo tu ka kuo, kuo whawhi a ne kina i koe. Ko lotu whiu ke whai, ka ko lau pe ako e lotu ia si su, ka mau ko ko ia ko e ako ai e ki ko e mea eni ku tau fōu ai ka malo mua e wha loto lai si su, wha whetai o tau lau maari e, ko e tama maari e be eni, pa tau mai ko e mea ke ki ta ko au ke hei ku anga, ko toko taha ko ia e mo ui, ka tau lau pe fōki e tau tō, Koe ngune mau e alo, ngune mau e mou i, pau tau mau e mou i tai ngata. Ka ua nā ngalo, e au ki he ngata ngā. E au ki he iku a ngā, kui kai koe ka mata ngā, koe iku a ngā, e au ki he te pi. Koe ke whaha lau ka whai, koe lau lava, ka e au. Koe ki nau tau te lau mau e mou i, mahino pe ia koe te tui, pa te mau e mou i tai ngata, ka e au. Ngau tau mai si su, ai ki e au. Kai whawhita o tau lau maari e manatu i koe ne tāno pe ana ki ai. Koe mea pe e whae e mamani ki ai. Pau e tala maari e manatu e kai ke laka e tamasi a koe ne whae a koe kai ke laka. E tamai o eiki e ne eiki manatu i kuna o si tamai nao tolu koe te volo au. Whaita e o tau lau maari e peka pau koe tala maari e mamani. Koe te volo. Ai eiki, o te kia malaki koe pita, o te kia malaki koe Filipe, toi lele iange. Tēnā o lau i kovia ki mau tōlu, kai whawhetai o tau lau maari e. Kālo peu ke tālā e sāme te au ke pehei kai lāwa. Hei kai lava e o ta ho pe ta to hei kai lava. Hei kai lava e ka pa mata vai vai pe ka Galicia le pe to no no pe ka fai pe ka e lava fe fe ke ma wa wa ma mal ko to. E la be fa ma lo hi pe lava pe o ko una ka ko fe wi pe e lava. O ma wa wa a ma mal ko to o na fai i he o fa a ke ko to o na lo to la ma le mo na wi wi hange pe ko si su e lava. A feta e ke tai malava ko folfola e ki. Ma wawa e rai fonua ko tata no at pehe palani fai famo ui hai o toa. Ai mua ha mea ko e tai malava ko e o toa pe. Ma na tui utala mai ko e ngā we ni ko e kupore at pehe ka pau ke ngon kai ke aha ngā ko e ngā we ko e ni ia. Ma na tui utala mai pehe kai ke aha ngā we ko e ngā hopo mai ke malai ko e ni. O toko si mau pe kau ngā we ia. Toko si mau pe kau ngā we ia. Utala mai kau ngā tāmaki pe ngā we ia. Hina e tau, motu e tau, kau ngā tāmaki mau pe ngā we ia. Ko e tama maria si su, hoko pe si su kene tamai ko kulau pea. Kau ngā tāmaki e ngā we, ai ke toko lahi. Tō tā hua pe. Pena e kau aha whāresi, pena e kau aha hauwe iki taula eiki, i kai koe toko lahi ia, toko lahi koe kau tangata tau tai o tahi kāleri. Toko si e kau ngā aue, si atua mua koho na wātaka i mo tupua ngā mo e whakamatala. Ka koe whika uia ke o ki mamani, kai peke asi a tonga, hei ni ka whanonga peki ai, pa ka mata pe ia, ka mata pe i seu salema. A koe koe re seu salema pe e au ki tonga ia. E whawhetai ho tau la maari e, whawhetai ho tau la maari e. Ko ia koe ofa koe ni ae o tu a. Pa ko whamatala whake ofa ia ko hai o ko ofa ki hai. Koe whamatala ia o e ofa koe ni ko hai o ko ofa ki hai. Koe whamatala e taha o e ofa ki hai. Pe koe hai whi laulau e whai. Ko e whi laulau e whai e he o tu a e kalu se whai hono alo. Lava ia. Koe mi ata o whai mai no aki ki ai. Koe whi laulau pe kia koe kalaisi he kolosi. Koe taha ko hai o ku ofa ki ai. Koe mamani o ku whai anga hala. Koe o whaa ia. E a whawhetai pato e whawhetai o tau la maali e koe meani o ku whai uhinga. Koe fu uki mai peke ma wawa e koe ha. Koe mea he ko ia pe o tua, o kai ke teaha o tua. Koe ke waa ili fia te volua, o kai ko ha o tua ia, koe o tua kaha pe. Koe mea ia ku uki ai ke ma wawa ma mani ko tua. O kai ke aha o tua ia, pa koe o tua koe iana ne whakatupu koe moa uwa whatapu. Fa wapa peke tamai moe faa e, koe la ne whakatupu koe. Ko winga i au kai ke whai noa pe. Mea i whawoke u hoa tā maare ki tau tā tā noa lele. Ko ina ne ngā au ki tau wā. Ko ki tau wā ia ku ona. Ko ki tau wā ia ko ene kakai. Ko ki tau wā ia ko ene sipi. A whetai uke mea mai mea atpea si isu ke kā inga. O kwa kia hatau hia. Ko te whetai palpare mea kwa kia hatau hia. Kei kia hatau hia. E ala whamatala i mai pē kua tō lalo ekonomika, pēa ku hike tō tonge lolo, pēa mea koe ako, mea ikai koe whamatala o whaofa e kakai u kwa kia hatau hi. Koe tau hi e ni. Koe tau hi lahi fungani e ni, kwa ange pē koe rea koe ia pita manatuine whanonga holo pēpa mo e tau hi lahi, kune au sia pē e tau hi sipilele i. Ulakpita vai ni maa pako e vesi ulo hakike ni maa ne tala peke kau faife kau me kau tauhi. Kwa kia hamea koe fie eiki. Oe aia ke fie eiki. Moko moko pe. Pa ua ho haasi koe whangasipi. Fai pe koe mea tonu ke fai. E mui mui pe kakai. Ake tō kanga pe he liwaki mai haa ere tauhi lahi fungani. Ka koe tauhi lahi fungani e ne ku tau tātā noa kia ii. Ia whawhetai o tau lau maare, maa lo mua e whakaloto lahi. Tala mai be si su. whakasipi be ki mautol. E loto lotonga whangaulofi. Ai mai mua ha mea au whaingofua. Tātā mea i kai lawa koe whangasipi he loto lotonga whangaulofi. Kai lawa koe whangasipi he loto lotonga whangaulofi. Ba koe mea aia au maasila be ia, poto be ki nao tōlu ia. Poto hange anga tāpa wale ko vi hange halu be. Koe whamatala be ta masi koe ni. Koe namasi poto koe poto ia o tua pa koe ne whangunga na mu koe apasia ki he o tua. Koe tama poto e ni. Ka koe ha, ne whai ako whamalohi ha tahu whafata pupe. Ikai hono fu mawhai, ikai. Moko moko be, lea lelei be. Whai pe whehui mo e whakawhihi, tali lelei be whehui. A singa o whai he tama o whai, nā le whai whehui, he ko ia nā le whakatupu e tama ko ia, ko uhinga na e Hawaii, ke whakamoui ki nāu tōl, te nāu kalu se whai ia. E whawhetai, pato e whawhetai, he kulelei a si awa. Tā ngāta e ne alofa, tū māu e ne fuakawā, whawhetai, o kulelei a si awa. O wai wai pe au ke tono nou pe koe, o kulelei a si awa. O tō lalo pe ai tūkunga ia, mamani moe whonua, o kulelei a si awa. Tai rata ne alofa, pe a whaiki e ne rea. Whawhetai o taula maari e, ko ia koe e whainga maari e koen, koe ki kawa koe na ia. E kawa kope, e au nai, ko whonga koe na ho whonga palani sisu. Ai mua ke toko lahi aha taha mano. Ka wako ke toko lahi. Ika ai pe toko taha ua. Ka koe toko taha ua koe ia e au e lotu ki tonga. Ai pe toko taha ua. Ka koe me ahe ko siutasi iskariote ena i whamatala koe ia nane lawa ki koe. A eiki, a sisu, koe whamatawa whapue ka o what kōsperi, koe ne siutasi iskari o te pe, aina ne lawaki a sisu. Hena e puri ko a. A koe na koe whiri o kuhi loto lotonga o tākanga a eiki, kei kuna be. Tala atu ki he te walo, tala atu ki he whiri. Koe na ia o kuhi loto lotonga pe o aptanga, kei kuna be palani a e o tuwa. Mana tui koe gospeli pe koe ni kufolfola mai e ki e kai lawa e matapao he te sia a heri. E nau lawa e nau tō. O alo atu e pule anga koe ni ke mea mai pe koe he fonga whai a e o tua. A he fonga whai a e o tua. Pa whala to lai pe kawa ko ia. Mana ha tau fonga pa tau pe e whakamatala e lere i pe he kai ke mau fau ha whai ngā tā tuku e loi ko ia. E gai ko hoka pani ia o, pau ke fau mai ko ia ai, pau fau ai, ko ngā pe ko e o tua. Ngā pe he he whiri, ai ke lahe whakatanga, ai ke lahe, ai ke lahe, ai ke pepeka, ai ke kakaha. E mana tu tala mai koe Mahatma Gandhi koe kaka kohenga maari e koe kaukali stiani. Koe lahi ange koe hono whatanga i, koe lahi ange na mafola. Koe lahi ange koe mamahi moe whaingata, koe lahi e tupre kina. Koe ulao pe aku ke mea i lerei pe hango e tō mai koe ia. Tō mai koe ia, mapuna koe ia, hunga tonga hua hapai, koe lau e hu maari e mea koe lotu. Lau kene hu maari e tapto e foki o lotu, naptolu kena e riaki lotu, e ke holope, e awa afe e fare lotu, pe lau launga, ma si. Afe tai o tau lau maari e, koku lau pe a kuia kuo whakata ape. Lai pe whafie fie maari e, kai pe mo inu pe mo whai katoanga pe, tukuange maha whai ngata. Koe konga pe ia hono te ui, pa koe ni koe whaingata au ke mea mai, o kua ha whai ngō fua he tātā noa a sisu, e awe mō tōi whamau a ngā. O kai ke toi huke tōhu ia pa ikai. Mako moko pe koe te o atu pe mea te ke rea aki. Ma hino pe koe mea e rea aki, o kai koe aie ke Hawaii. Hange beko se tareki me sake mo apteni ko. O me ane he kai toi fiu a whai pe whaaha konfenisi. He kai peke mau puno matou ke ho tampua i misi koula. Koe o tua pe koe ni te le whaafu ke mau tolu. Pe ka pau ne pe he e ia e tutu ai peke mau tolu. He kai peke mau puno matou. E mai pe koe ki heni. Pa koe ne kuhau pe whiri ia. Ta mai hoko mau pe ho to loto whare. E whawhetai ho tau lau maali e. Mana tui koe tu tui koe ni o kwhahai pe koe o tua o koe wafa ki ai koe o tua o mu mua i he mea koto pe koe o tua te whalangi langi i. E koe tāno pe e ka sisu. E koe ne whanonga atu pa moe ne kawa ko whawhetai pa toi whawhetai ho tau lau maali e. E whihona toko tā pe e langi langi moe whawhetai. Wa fa beo alo glaisko ma famo ui. Amen.